0: یاس.
1: خب نمانه یازه
0: یوک سیز چون مدینگیز زمینمزده یاز مفصومه.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.